0: Құрматқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы Қабарлар Программысы.
1: Үрмінтілік радионлық үшілі. Америка Мексикаға қанунсыз көшмелі вә фентанил білін көреш қырыш чақыр қықылды. Америка Ташқы Ишлам Министері Марко Рубио Мексикаға қанунсыз көшмелі фентанил әткесішілікке вә зәрлік чекімні қар ғорықлырға қарыш көреш қырыш үшін қадам ташлаш чақыр қықылды. Америка Ташқы Ишлам Министерлігі баянатшысы Томми Пигут тәрпіден илан қылынған язым баянатта, Рубионың пайтақт Вашингтонда Мексика Ташқы Ишлам Министері Роберто Веласко Альварес білен көрішкенлігі ұқтырылды. Баянатта Рубионың көрішіште қанунсыз көшмелерінің ақырлаштырылышы, Фентанил ve başka kanunsuz zehirlik çekimliklerinin Amerika kereşinin tohtutuluşu, çetel terörlük teşkilatları bilen karı goruhlarının paylaşalgı çüşürülüşü ve bu kurulmaların kuralsızlandırılışı maksat kılınan halda katli kademlerinin taşlanışı çakırık kılınanlıkla bildirildi. Örmetlik radyonluğuçuyla, 4 okşumağın türmüdün kaçalıgan, türmüdün kış sihirgeri İspanya'da kol uçuştu. Бұрын Италия ве Бельгиядегі төрт оқшымаған түрмідің төмір тосақларын кесіп, әдіялларын таны қылып төбенге түшкен ве инсан пирамидасы үсулы білен кечіп кетелген түрмідің кеч сехіргері лақаплік албаниялық жинаетчі Испанияды қолғы түшірді. Италия органлары тарапынан чыгарылган Европа мыкыясындагы тутуш буйрукка даир издилип аткан гумандарынын Испания дөөлөтлүк сакчылары тарапынан Каталония районундагы Таррагона шаарында жашайдыганлыгы айныкланды. Испания сакчылары Италия матбуатларында турмудун кеч сехригери деп намаган 48 жаштык Албания фукраси Тома Таулантны айныклап чыкты. Таулант 8 ай бурун Миланда Yukarı bir xəterlikdəki bir turmudun keçişdən burun bulantalan oğurluq və zəhərlik çəkimlik soğutu qatarlıq cinayetlə səbəbidin 2048-ci ilgəçi davulmuşudan qamaq cizası icra qılınmaq dedi. İspaniya dövlətlik saxçılar tərbidin yan qılınan bayanatda qumandarının 2009-cu ili terini, 2013-cu ili parma və şu ili bilgiyədiki bir turmudun insan piramidası usulunu işiltib qaçqallıqa bildirildi. Ән ақыр қетшіне 2025-ні декабрді ішқа шоған күмандарының Италиядеке юқыр бейхатерлік егебі түрміде төмір рішатгеланы кесіп, бір-бірге бағылған әдіялыланы таны қылыш арқылық Дрезден төменге түшіп қашқалық құқтырылды. Найт қатерлік деп сүпетленген қашқынның өткен жүмә күні Таррагонада өткізілген әрби сақшы орта қаркеті де қолғы түшірілгенлікі ве қолғы еліш жерянда сақшыға қатты қаршылық көрсеткенлігі білдірілді. Қолғы түшілген уақытыда сақты кімлік өджеттері шыққан гумандарының Грона шәһәрде құрал ве партлатқыч мадды сақлаш жинаят делосы балығы мәлім болды. Ақтүрішті оныңдың сақта деп қаралған 2 дана 500 еуролық пұлмы қолғы түшірілді. Гумандарының капаласыз қолғы ілініп, Италияға өткізіп беріліш үшін Таррагонадыке бір түрмігі елланғалық құтырылды. Hürmetlik radyonluqçula, Fransiyada bir şopur abdumobilini piyadlarının üstügeydi. Fransiyanın qarbi şimaldiki Coin şehride bir şopurunun abdumobilini toplaşkan amının üstügeydişi neticisi de bir kişi hayatından ayrılıp 7 kişi iğir cemi 10 kişi yarlandı. Vaqa yüzbegen caydan keçip ketken 26 yaşlı gumandar sakçılar tarafından kolga ilindi. Saat 22:15 etrafında polis stansının qarış tərəfindəki küçədə yüzbəgə vəqədə avtomobilin piyadələrin üstünə qəsdən heydəlgənliyi qutturuldu. Vəqədən burun rayonda bir cidəl çıxqanlığı bildirildi. Şəhərlik cəmaət xəfifsizliyi əməldarları qurbanların əmmisinin 17 bilən 40 yaş arasındakı ərləşkənliyini elan qıldı. Rusiyada tuğulgan 26 yaşlı gumandarının istihbarat dairesi tarafından tonulganlığı, cemaat xavfsizliki hatırlarda bolsa, faqat qatnaş

Түркия баш қаласы Анкарада күндізгі сағат 1. Исәнмесіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 27 августы пәнжешәмбі. Сіз тұрдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа толқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3W.TRTDinle.com интернет адресі аша, һәм кісі телефондарының TRTDinle тыңла қошымтасынан Вот Эст радио каналынан тапшырылады. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүния шәхісләр язмасын тағдым етербіз.